duddu aduna bi dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su waccé limuy yëkëti moo di